0: kota ye sontu kwa ti MINUSCA asara ake tukango akungba ti mwa boku na mulike ti kodro tene ti duti ti amulike ti kodro ayeke ngangu na ndembeni na peko ti abira so e mu tonne ota ti mungo maboko na amulenge ti kodro mbrimbi aye tongana ayoro akungba ti mungo maboko ti ndöni duti ti tene amu pono ti amulenge ti amu dafa na sese bendo ti gigili na lege ti mungo maboko azianga na sese akundu ti lo ti tene ala sara kusala na mbage ka ti yapu duti ti amulenge ti kodro so si ala yeke na ya ti pono tongana so kota komanda afa ni la ndokua ti MINUSCA lakue na lege ti yapu ngo kusala ti awango maboko so lo londo ti tokua na mbage ka mbeni kundu ti seni ti tene abandon titene ti ndöni duti aye kue so yeke sara ayeke na ya ti pialo ti mungo maboko na peko ti aye ti ngangu
1: nga na mbage tongaso ayeke ala so si ayeke ti mbage ti région ti fertile si biri gbia ti kodro faustin akonge toi dia yambala
2: lo mu na lo yambala nga si ala mu na lo mbeni mbeti so ala hunda lo ti tene tongaso si lo kpingba tënë ti sedu ti na mbege nika kalide ayeke conseiller na mbege ti présidence lo yeke nga oko ti amolenge ti kodro so ayeke na ti région ti fertile lo yeke na singa ti afamba ti so ayeke na mbege ti yango ti gbia
3: Nous, cadres de sortissons de la région de Ferti,
4: I amulenge ti région ti ferti na ndawa ti kpale ti seduti na mbage ti amda fok e kasa kozoni kue na kurugo fango asiwili so si abage gi nga na kpale so si aga na ya ti gbatani useni e ke aye so si aturu kpale so airi ala nzanza 8 ti fsr aga si ala sara ni na ya ti kodro e kangbi mua ndali ti tënë ti aso si akui na mbage ti amda fok e be ti ayeke ti tene ala so si awara aka na tere ti ala ala wara seni e hunda nga ti tene aturugu kpale so ayeke na kodro ti wala aturugu kpale ti kodro wande so agboto tere ti ala yamba na ya ti kodro ti ti tene siriri nga na sedu ti akiri ndali ti tënë ti asiwili e hunda na kota asi kodro ti tene ayo na wuzu tënë ti batango sedu ti na ma ti kodro ti beafrika na sudan nga na tchad useni e hunda ti tene ayo na wuzu nga hungo ti aturugu ti batango sedu ti azanga na sese mbeni ndokua ti aturugu na mbage ti amda fok so si alingbi ti wara nga gba ti ando ti bembengo ndo si alingbi ti kanga lege na aturugu kpale ti tene ala ga ali na ya ti kodro ti
3: l'effectif des forces de défense et de sécurité déployées dans la zone.
2: Batati Yamdafok ake na lango balu tati nze ti fondation aonse abazangele ti ASP so ayeke alliance de sursaut patriotique si abi wusuwusu na mbege nika asango so si e wara tene hungo ti azo balu si andöni miombe tongaso awara kuâ so na popo ni aturugu ti beafrika ayeke na lenga so si na mungo maboko ti arusse aturugu ti beafrika ago si azi gbatani na ti maboko ti ala so ague abi tumbaka
1: mbage ayeke ndokua ti aens afaso atene ke nduru tene ti lekango asongo akoto si kodro na mbeni ando so lani si abage gi dapepe ayeke duja na lango balu si na mbasamba atinze ti mvuka
2: lo so lo yeke rapporteur général ni dimisi tongo bodman ayeke fa tongana e si kusala so ayeke baa ndege gi lo yeke na singa ti destin de bonheur wilikon
5: Koche etape ki yeke na ni na ndembe so ayeke ti so na niveau ti bongi na cherchi ge yeke recevoir acandidat so si aye ti tene ke adéposé adossier ti ala na ya ti acirconscription so e doit ti organise ande arésiduel so na ke so sara na élection régionale ke na élection municipale na peko ni ye so yeke sara ande yeke gue ti numérise adossier so e wara e nga yeke archivé ni na peko ni e yeke sigi ande na liste provisoire so ane ayeke publié ni e yeke mu ande adossier so ti tene e tokua ni faso na devant ti atribunaux administratif et donc na poko ti décision ti atribunaux administratif e yeke publié liste définitive ti acandidat et donc une fois que e wara akoforo e yeke sara kue ti tene ke aélection ni atambla na lege ni
2: fadege kiri ti wara dimisi tongo bodman na hondingo ti asango so na ti gene ti e ti laso
1: sango ni ayeke ndokua ti croix rouge si ayeke sara kue ti tene e akanga lege na tënë ti sukungo ti ngu na ya ti gbuavaka omene ti bongi
2: kundu ni asara mbeni kusala ti tongo mbila biri tongaso na tere ti amolenge ti kodro na hanga da ti ala ti fa na ala tongana e si alingbi ti kpe tere ti ala na tango so si hunzapa ayeke pika tene ala ti na ti kpale pepe édouard rogose
6: kapa ti tongo mbela so aga na peko ti so vaka ti lingisa de ayeke wara akpale mingi ti inondation na peko ti so asuru ya ti vaka ni pepe na lege ti ngo bakusala so ala so ayeke na ya ti bongbi ti croix rouge ndali ti kusala so ayeke ti kanga lege na asukungo ti angu so ayeke mu ya ti vaka ni nga lege oko ala hunda na ala so ayeke na ya ti vaka ni ti zi

esprit là comme abaye ti bimba mbaka na nduzu mango abeso azoti faka gilo ti tino mange abeso ti falo ti sulo pample moussa pimba abaye ti falo ti sulo lengungwa pimba wa abeso.

0: la soit qui sera qu'on a eu ses fils mangatia la sera nga ngufa mini ten sirire aka yesu si kodro ti fils sa yini mingi ten ti sirire aka ti tene i bilenga na ndoti ala so sa tina ti pali ti bira na kodro si ti be afrika yesu apika beti mi afrika ti so si fiat kodro awali ki ti tene ale kere sorongo akuta si kodro ta pali ti sorongo fiat kodro awa bada le zu ala so si aki na ti komuni na na ti region aka meni yesu aka zoni mingi mangatia na kodro ti na suisse i baso aki ministre en zéro na betu mingi na ina kodro ti suisse ake teneti sendi ale zu si avant de kodro ni mangati la kwene a chingu osho ake a woni ti kodro si ale mitene a kwa sora kota si kodro ake isu si mi batene a tenzoni si a kota si kodro ti be afrika gi ale mitene a sara ngani tomasu
1: ici chez vous pour moi ce serait quelque chose de magnifique
2: a la soa ke na ti delegation spéciale na mbegi ti community batati bimbo sa debati a kata la buti biri
3: debango yanga chala so ake mpa sa ala ti tene ala mumba tati kusala chala sangunda nga chala Jeff Dao.
4: Na ti kota da fanga manga ti bimbo doli a debiani na poko ti terrain ma kozi gbata nga na wamungo wango na lo a eke tambula ti gati debayanga tala na lege ni ala debayanga tala ti buku tala tala biani na ti kwe ngonzi a ti kodo na ti mungo tene ti lo Frank Fernand ki reine kota wabingo tene na litazo nduru na tete da fanga manga ti bimbo lo unda la aswa lo ti debayanga tala ti kwe a tene so a lo ti fani
5: izalanga parce que